Google havi. Shil ke kira sinavi mas birena Google havi. Khamashvane vazi. Arjinal vergazi.